0: Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalidudin. Strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau mediasas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ECJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ECJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pele ketika membantu negara itu menjuara Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pele yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Avaz. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan Teluk. Pasukan marinnya menjalankan kepemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyaw itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. 3 kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin Dr. Sama Hamad berkata kanak-kanak berdepan masalah pemakanan manakala kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Sukma 2026, Kerajaan Negeri jamin persiapan mengikuti jadual. Majlis Perbandaran Selayang keluarkan 8 kompaun periksa 126 premis. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI menyalurkan sumbangan berjumlah RM348,500 kepada 16 atlet dan persatuan sukan sebagai usaha memperkukuh pembangunan sukan di negeri ini. Antara penerima utama ialah Persatuan Memanah Selangor, Selangor Red Giant atau SRG dan Kesatuan Rugby Selangor yang masing-masing menerima RM100,000. Sementara itu, atlet lawan pedang Selangor Saif Nordin menerima sumbangan RM20,000. Inisiatif itu mencerminkan komitmen MBI dalam menyokong pembangunan bakat atlet serta memperkasa kecemerlangan sukan Selangor. Sementara itu, Kerajaan Negeri memberi jaminan semua persiapan Sukma Selangor 2026 berjalan mengikut jadual menjelang pembukaan temasya itu pada 15 Ogos depan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, tumpuan kini diberikan kepada kesiapsiagaan venue pertandingan dan kemudahan infrastruktur. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pengelola induk Sukma dan para Sukma Selangor 2026 semalam. Menurutnya, mesyuarat itu turut meneliti aspek penyelarasan pengurusan bagi memastikan penganjuran temasya sukan terbesar negara itu berjalan lancar. Majlis Perbandaran Selayang MPS mengeluarkan 8 kompaun selepas memeriksa 126 premis komersial dalam operasi penguatkuasaan alam sekitar di Taman Sri Batu Cave 1, 2 dan 3 pada 14 Julai lalu. Operasi itu dijalankan bagi memastikan setiap premis menyediakan tong sampah sendiri dan membuang sisa di lokasi yang ditetapkan. Dalam operasi yang sama, MPS turut menutup 3 pusat tong sampah yang dikenal pasti menjadi punca limpahan sampah serta lokasi pembuangan sisa industri secara haram. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Isu keselamatan di sekolah memerlukan komitmen semua pihak bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal selamat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, keutamaan ketika ini ialah memastikan setiap murid dilindungi selain menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang ancaman yang menjejaskan keselamatan fizikal atau emosi pelajar. Dia turut mengingatkan supaya semua institusi di bawah Kementerian Pendidikan mematuhi garis panduan keselamatan dan dasar perlindungan kanak-kanak di samping memberi perhatian terhadap isu kesihatan mental dalam kalangan murid. Bukit Kerayong di Kuala Selangor dijangka menjadi hub perindustrian baharu yang mampu merancakkan pembangunan ekonomi di bahagian barat Selangor. Kawasan itu akan dibangunkan sebagai taman perindustrian berskala besar yang disokong rangkaian logistik moden serta penggunaan tenaga boleh diperbaharui. Fasa pertama pembangunan melibatkan kawasan seluas 3,000 ekar sekaligus dijangka menarik pelaburan baru dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di negeri ini. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan hujan di Kelang dan Kuala Selangor, manakala petang ribut petir di Gombak, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas, saya PB Raja Rosyairi bin Raja Saudi dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 16 Julai 2026 bermula pada jam 08.00 pagi sehingga 17 Julai 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu kebakaran rumah. Seterusnya kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, 1 kes kebakaran melibatkan kebakaran lori dan 2 kes kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 14 kes, iaitu kebakaran belukar, kebun, hutan dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 9 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 7 kes melibatkan pintu terkunci, kemalangan jalan raya, cubaan bunuh diri dan lift terkandas. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 56 kes. Untuk makluman, kami menerima 1 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 91 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
2: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Nadira Cuba Jadi Aku. 11.02 minit pagi, kita sudah pun berada di jam yang kedua. Di jam kedua ni kita ada pilihan mana, nak tahu lagu apa, sama-sama kita nantikan. Kita nak belanja anda lagu Hindustan, dipetik daripada filem Hum Tum Hari Hain Senam. Selangor FM.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Ya, jangan lupa satu hari saja lagi, okey, untuk kita sama-sama kita nak memeriahkan lagi, kita nak kasih havoc untuk Bintang Kecil, uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Selangor. Okey, jangan risau kalau tak free hari Sabtu, okey. Kalau kata Ida tak sempat, Ida banyak sangat dah susun jadual lah. Okey, tak apa, boleh datang hari Ahad. Kalau hari Ahad penuh, boleh datang hari Sabtu, okey. Yang pastinya umur kena 7 tahun hingga 12 tahun. Okey, kita jumpa nanti hari Sabtu dan juga hari Ahad untuk uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor, okey. Sebentar lagi kita nak beri laluan untuk jendela info untuk anda mengetahui pengisiannya. Sebentar sahaja lagi. Jom layan dulu lagu ini daripada Ira Milpan, Balasan Janji Palsumu. Selangor FM Radio nombor 1, Orang Selangor.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan AIM Bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi mengenai jendela info. Okey, demam denggi. Kita nak tanya pada doktor, okey. Kenapa denggi ni masih sukar dikawal, doktor? Walaupun fogging ni sering dilakukan.
3: Okay. Satu soalan yang sangat bagus lah. Sebab kita kalau kat Malaysia ni, kita kita banyak komuniti kita beranggapan kalau kita buat fogging ni, nyamuk Aedes akan hilang dan masalah demam denggi akan terus selesai lah.
2: Yep.
3: Dan ini salah satu salah faham lah.
2: Mm-mm.
3: Sebab kita kena tahu apa itu fogging lah.
2: Mm-mm.
3: Fogging ni ataupun semburan kabus, semburan ruang termal ni,
2: mm-hmm,
3: dia membunuh nyamuk dewasa yang sedang terbang.
2: Mm.
3: Jadi dia akan bunuh nyamuk-nyamuk dewasa.
2: Okay.
3: Tapi dia tidak membunuh telur-telur nyamuk yang berada dalam bekas-bekas ayam bertakung, yang dah jadi jentik-jentik dan dalam peringkat-peringkat lain. Dan apa yang berlaku ialah kalau kita buat fogging dan kita tak musnahkan tempat-tempat bumbiakat ni, kita bunuh yang dewasa, tapi sekejap je yang telur-telur ni akan menetas, dia gantikan balik.
2: Faham.
3: Dan telur nyamuk Aedes ni pun dia boleh tahan untuk satu tempoh masa yang lama lah kalau tak ada air. Sebab tu kalau musim hujan, lepas musim hujan beberapa minggu tu ada peningkatan kes lah. Jadi sebab tu dia bukan fogging tak berkesan, tapi cara yang paling penting yang kita kena tahu ialah untuk mencegah demam denggi ni, kita kena pastikan tiada tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes.
2: Okay.
3: Jadi kalau tak ada tempat pembiakan, dia tak boleh membiak. Kemudian kita buat fogging, kita bunuh yang dewasa. Jadi itu cara yang terbaik lah.
2: Okay, baik. Doktor, selain faktor nyamuk, mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan peningkatan kes, doktor.
3: Okay, jadi ini pun ramai orang tanya kan, kenapa demam denggi ni sekejap naik, sekejap turun.
2: Betul.
3: Sebab dia... dia ada banyak faktor lah yang mempengaruhi peningkatan kes ni. Yang pertama sekali ialah antara faktor utama ialah persekitaran lah. Kalau terasa kita semua setuju, kita kalau kat Malaysia ni ada banyak kawasan kita, persekitaran kita mungkin kurang memuaskan lah. Kita ada banyak kita ada banyak mungkin bekas-bekas sampah-sampah di mana dia boleh menakung air. Dan ini adalah sebab sikap masyarakat kita. Dan juga bekas-bekas macam pasu bunga, baldi, tayar lama. Jadi bila persekitaran ni ada banyak tempat-tempat boleh menakung air, dia akan ada tempat pembiakan nyamuk lah. Yang kedua, nyamuk Aedes sendiri. Jadi nyamuk Aedes ni dia bukan macam manusia lah. Kalau manusia ni mungkin seorang dia setahun boleh lahirkan satu orang anak kan, seorang perempuan. Tapi nyamuk Aedes betina ni seekor sepanjang hayatnya boleh menghasilkan ratus-ratusan telur lah. Jadi daripada satu ekor jantan dengan betina boleh ada beratus-ratus dia boleh ganti kalau dia ada tempat pembiakan. Yang ketiga, pergerakan manusia lah. Sebab bila kita banyak bergerak, orang dah kena demam denggi ni, dia boleh bawa virus ke tempat baru. Jadi nyamuk, kalau ada nyamuk Aedes kat situ, dia boleh menyebabkan kes kat sana lah. Yang keempat ialah macam saya cakap tadi, nyamuk ni dah ada banyak serotip. Bila serotip lain berubah, bila berlaku perubahan, kes pun akan meningkat sedikit lah. Dan yang kelima, cuaca lah. Kalau musim hujan kan, bila musim hujan ni banyak bekas-bekas ada air, beberapa minggu lepas tu nanti nyamuk akan bertelur, kes akan meningkat.
2: Okay.
3: Jadi ini faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan kes lah.
2: Alright. Okay. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam jendela info.

0: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, doktor, untuk kes inilah kan, kes demam denggi ni, nyamuk Aedes dan sebagainya ni, apakah tindakan KKM dalam mengatasi wabak ini, doktor?
1: Okey, jadi KKM kami dan melalui Jabatan Kesihatan Negeri lah, kami mengambil strategi berbilang serampang, dan kita menggunakan konsep pengurusan secara bersepadu.
0: Alright.
1: Maksudnya kita bukan buat satu benda je, kita buat banyak benda sebab kita tahu demam denggi ni dia tak semudah macam kita buat satu benda kita boleh settlekan dia lah. Yang pertama sekali, kita untuk demam denggi ni kita ada mesyuarat khas peringkat kita ada peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Dan tujuannya mesyuarat-mesyuarat ni kita libatkan semua agensi supaya semua agensi tahu peranan dan juga situasi demam denggi lah. Yang kedua juga, kalau setiap kali ada kes denggi, kita akan buat aktiviti kawalan lah. Sebab tu kadang-kadang kan, siapa kalau macam kawasan duduk denggi tu, dia nampak ada orang-orang kesihatan datang kan, pergi rumah ke rumah, periksa ada pembiakan ke tak, buat semburan fogging, tampal banner. Jadi itu semua antara bentuk-bentuk aktiviti kawalan yang dibuat oleh KKM lah. Yang ketiga, kita juga banyak meningkatkan aktiviti pendidikan dan juga ebahan kepada orang awam lah. Macam hari ni lah kan, kita berharap supaya orang awam tahu demam denggi ni dia bukanlah sesuatu benda yang kita boleh abaikan. Dia memang sedang meningkat dan dia ialah peranan kita bersama lah. Yang keempat juga, kita melibatkan banyak kita panggil penglibatan masyarakat lah. Kita ada banyak NGO-NGO, wakil-wakil penduduk. Kita ada juga sukarelawan bawah KKM, di mana kita gerakkan mereka untuk bantu buat pemusnahan tempat pembiakan dan pendidikan kesihatan kepada komuniti. Dan yang kelima, yang mungkin ramai orang tak sukalah, kita buat penguatkuasaan undang-undang, di mana kita tahu kalau ada sesiapa kat rumah mereka atau kat premis mereka ada pembiakan jentik-jentik, mereka boleh kena compound lah. Jadi yang ni pun antara benda yang kita terpaksa buat supaya masyarakat cakna bahawa kita tak boleh ada tempat pembiakan di dalam rumah dan kawasan kita lah. Dan yang keenam juga, kadang-kadang masyarakat selalu tanya macam mana saya nak tahu tempat saya ni berapa kes. Jadi kita ada juga platform macam iDengue. Kalau kita google kan, kita tekan ya, iDengue. Dia ialah satu portal di mana orang awam boleh tengok situasi demam denggi, dan juga kalau tempat mereka tu ada wabak lah. Jadi supaya kita boleh tahu apa status utamanya di kawasan sekeliling kita lah.
0: Alright, okay. Baik doktor, mungkin ada yang tertanya-tanya lah kan, mengapa petugas kesihatan datang membuat pemeriksaan di rumah walaupun tak ada orang yang sakit, doktor?
1: Betul. Jadi, ini pun sebab kita, saya rasa kita semua tak suka kalau ada orang datang rumah kita. Jadi ini, tapi bila demam denggi ni dia ada satu perkara yang penting lah. Sebab kita tahu, macam saya bagi tahu tadi, Aedes ni ada dua jenis. Yang Aegypti ni dia suka membiak dalam rumah, dan masyarakat kita pun kat dalam rumah ni kadang-kadang kita simpan pasu-pasu bunga, kita dalam dapur, kat dapur kita kadang-kadang ada bekas-bekas yang menakung air. Dalam toilet ada baldi. Jadi untuk tu sangat penting kalau kita nak putuskan, pastikan tiada kes demam denggi, tiada tempat pembiakan, petugas kesihatan kena periksa dalam rumah. Jadi untuk itulah bila ada kes atau wabak, petugas kesihatan akan pergi daripada rumah ke rumah lah.
0: Akan tengok lah ya.
1: Jadi itu sangat penting untuk kita bagi kerjasama lah. Jangan kita orang ketuk-ketuk, kita tak buka pintu
0: tak
1: lah
0: buka.
1: Kan. Betul.
0: Tapi saya rasa itu adalah salah satu usaha yang bagus sebenarnya. Kadang-kadang mungkin kita pun tak sedar kan. Kadang-kadang kita pun tak sedar, oh ini rupanya faktor ataupun punca nyamuk Aedes membiak.
1: Betul.
0: Jadi bila ada petugas kesihatan, jadi kita, saya pun ambil kesempatan di sini kan, untuk pendengar yang dengarkan Selangor FM ketika ini, bagi kerjasama lah kalau ada petugas KKM yang datang untuk nak menyemak rumah anda. Baik doktor, nasihat akhir kepada masyarakat, khususnya untuk rakyat Selangor lah, mengenai wabak denggi ni, doktor.
1: Betul. Jadi dia yang paling penting kita perlu tahu, yang tanggungjawab untuk kita nak menghapuskan demam denggi ni, dia kita tak boleh bergantung kepada KKM
0: je. Betul. Kita bersama doktor kan?
1: Betul. Kalau kita bergantung kepada KKM je, memang takkan habis lah.
0: Ya, betul.
1: Dia ialah tanggungjawab setiap lapisan masyarakat. Dan yang paling penting ialah kena ada kesedaran orang awam lah. Sebab kita tahu demam dengue ni dia suka membiak kat tempat-tempat yang bekas-bekas yang berisi air di dalam dan luar rumah lah.
0: Yeah.
1: Jadi selagi mana kalau kita orang awam tak ada kesedaran, tak mengambil tindakan, memang demam dengue ni tak akan settle lah.
0: Alright.
1: Jadi pesanan air saya yang pertama ialah pastikan kita periksa kat rumah kita dan sekitar rumah kita 10 minit setiap seminggu. Kita tengok mana bekas-bekas yang ada air, kita musnahkan, dan juga mana tempat-tempat yang kadang-kadang yang memang kita perlu takung air, kita boleh letak ubat jentik-jentik.
0: Okay.
1: Yang kedua, kalau kita kan, terutamanya kalau kat Selangor ni kan, bila kes tengah tinggi kan, bila kita keluar rumah terutamanya awal pagi dan waktu senja, waktu nyamuk Aedes kuat paling aktif menggigit lah,
0: waktu tu lah dia keluar.
1: Paling aktif lah. Boleh guna repellent, iaitu ialah ubat untuk menghalau nyamuk, dan juga kita pakai seluar panjang dan baju lengan panjang dan cerah untuk kita elakkan daripada digigit. Dan yang ketiga, antara nasihat yang penting, yang pertama kita pastikan tak ada tempat pembiakan supaya tak ada nyamuk. Yang kedua, kita elakkan daripada kita kena gigit. Yang ketiga, kalau kita dah kena gigit, kita ada gejala, kita dapatkan rawatan awal. Jangan tunggu sampai kelihat. Jangan tunggu sampai terlewat. Dan antara benda yang keempat yang paling penting, bagi kerjasama kepada petugas kesihatan. Bila mereka datang nak periksa rumah, mereka nak buat fogging, itu adalah untuk kebaikan kita bersama.
0: Betul.
1: Dan yang terakhir ialah kita semua kena tahu, tiada nyamuk Aedes, tiada dengue.
0: Itu je doktor eh.
1: Betul.
0: Kita hapuskan nyamuk Aedes ni, tak adalah dengue.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Ashraf Ahmad Kamrudin selaku pakar perubatan kesihatan awam Jabatan Kesihatan Negeri Selangor untuk perkongsian pagi ini. Sangat bagus untuk kita, untuk kita buka mata sama-sama. Kalau belum ada perubahan tu, kita kena lakukan sekarang.
1: Betul, Puan.
0: Okey, terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, Doktor.
1: Terima kasih kembali, Puan. Nah.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Adira Lara lagi 12 9 minit tengah hari, okey. Tengah-tengah hari ni buat apa? Lagu pula. Tak ada sebab Ida baca ni. Daripada pendengar kita ni, dia kata lagu semangat. Itulah kita bagi lagu-lagu semangat. Tapi kita blendkanlah juga dengan lagu-lagu balada, kan? Tak banyak genre pun tak boleh juga, okey. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih jugalah buat rakan pendengar kita Kak Zaini ni. Dia kata layan sambil masak untuk anda juga yang sedang berada di dapur ketang ketung. Ya Allah, memang kita lah terpaling masak ya, selagi kuat boleh ketuk kuali tu. Menumbuk tu, selagi boleh lah nak menumbuk batu lesung tu, kan. Kita lah terpaling kuat. Okay, selamat memasak juga Kak Zaini. Terima kasih. Sambil-sambil tu dengarkan Selangor FM. Okay, ini dia Hazama di Amaran Mama Selangor FM.

0: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026 membawakan kemuncak kejohanan yang dinanti seluruh dunia. Perlawanan akhir Sepanyol menentang Argentina. Dua gergasi bola sepak dunia, satu piala. Sejarah bakal tercipta. Ikuti perkembangan terkini, analisis ringkas eksklusif. Semuanya dalam Minit Piala Dunia pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih ya?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Hello Selangor, di Selangor FM.
4: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026 membawakan kemuncak kejohanan yang dinanti seluruh dunia. Perlawanan akhir Sepanyol menentang Argentina. Dua gergasi bola sepak dunia, satu piala. Sejarah bakal tercipta. Ikuti perkembangan terkini, analisis ringkas eksklusif. Semuanya dalam Minit Piala Dunia pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan bintang kecil kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Yeah.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, Ida nak kongsikan juga untuk info cuaca, okey. Di mana Met Malaysia keluar amaran ribut petir libat 3 daerah di Selangor. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka melanda 3 daerah di Selangor sehingga jam 3 petang ini. Dan Met Malaysia memaklumkan kawasan terlibat di Selangor ialah Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat. Amaran sama turut melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta beberapa negeri lain iaitu Perlis, Perak, Melaka dan juga Johor. Okey, jadi untuk anda yang mana kawasan anda sekarang tengah dilanda hujan lebat, kan, anda hati-hati dalam perjalanan ataupun rancang segala aktiviti yang ingin anda lakukan. Okey, kalau yang sedang memandu, yang bawa motor, kan, mana tahu motor pun memang dengarkan kita ke. Sekarang kan macam-macam aplikasi, sambil-sambil tu kena berhenti dekat tepi kejap. Okey, untuk yang naik kereta pun kena slow, kan, kena kurangkan sikit kadar kelajuan anda tu, sebab bila hujan ni jalan licin, kan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Okay, layan dulu lagu ini.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.
2: I'm

0: Hayya Bittaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La, la, la, la, la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Lalu kau ilhamku. Okey, sekarang 4:35 minit petang dan ini berita yang mungkin melegakan ramai ibu bapa di luar sana dan juga pelajar yang sedang menunggu peluang melanjutkan pelajar pengajian. Okey, di mana Kementerian Pendidikan Tinggi menegaskan bahawa kemasukan pelajar antarabangsa ke universiti awam tidak menjejaskan peluang pelajar tempatan untuk mendapatkan tempat di institusi pengajian tinggi. Di mana menurut KPT, sehingga penghujung tahun lalu katanya, pelajar antarabangsa hanya merangkumi sekitar 8.9% daripada keseluruhan enrolment di universiti awam. Malah katanya kebanyakan pelajar antarabangsa mengikuti pengajian di peringkat pascasiswazah, manakala program prasiswazah seperti lepasan SPM, STPM, matrikulasi dan diploma masih lagi memberi keutamaan kepada pelajar tempatan. Jadi pelajar yang sedang menunggu tawaran ke universiti awam tak perlu risau, okey, peluang untuk pelajar tempatan kekal menjadi keutamaan. Okey, lain dahulu lagu dari Kopra Tasa, Tetamu Senja.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Betul, saya popularkan di kalangan anak-anak. Menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan tuan. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, yang tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kemudian kita perlu turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun takat ini kita suka, tapi saya akan bawa hal ini tu kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang dan tu saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya KEJARA.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan penguncupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azanuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju pele daripada perlawanan akhir Piala Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

yang sepanduk. Jadi isu ini mencetuskan reaksi daripada kerajaan Britain yang menggesa FIFA menyiasat perkara tersebut. Menurut FIFA, mereka sedang menilai laporan perlawanan terlebih dahulu sebelum memutuskan sama ada perlu mengambil

0: Vocal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: www.radio.com di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okey, Bella Spin baru saja berlalu. Hadirlah Mustika. Okey, kita di jam terakhir dalam PM Lokal. Kembali bersama saya, Cepat ketemankan anda, okey? Dan sekarang 7.14 minit malam. Dan ada satu info yang Cepat nak kongsikan dengan anda. Di mana khususnya melibatkan isu di sekolah yang memang tak boleh dipandang ringan. Di mana Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ingatkan pihak sekolah supaya tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga nama baik sekolah. Di mana kata beliau, kes buli boleh berlaku di mana-mana saja, tetapi yang penting setiap kes mestilah diambil tindakan dan tidak disembunyikan demi melindungi mangsa. Okey, semoga tak ada lagi kes yang disembunyikan selepas ini dan setiap mangsa mendapat pembelaan yang sewajarnya.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

0: Anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar yang dikasihi. Hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang simple tetapi amat bermakna, iaitu soalan adalah jawapan. Topik ini sesuai dengan peribahasa Melayu klasik, iaitu malu bertanya, sesat jalan. Peribahasa ini mengajar konsep hidup yang hebat, iaitu konsep bertanyakan soalan. Kebolehan ini merupakan asas yang perlu diterapkan dalam diri kita supaya menjadi amalan sepanjang hayat. Peribahasa ini membuktikan kepada kita bahawa bertanya bagi mendapatkan jawapan serta penyelesaian pada sebarang persoalan dan kebuntuan yang kita hadapi. Di samping menyisihkan segala perasaan malu, segan dan berat mulut untuk mencari jawapan kepada sebarang masalah yang timbul. Sahabat pendengar yang dikasihi, kenapa mahu bertanya? Pertanyaan soalan adalah satu gerakan neurofisiologi yang hebat. Saraf dan otot-otot anda bergerak lancar dalam membina soalan. Bukan mudah seperti yang disangka untuk membina soalan. Memerlukan fikiran kritis dan kreatif. Soalan yang baik pasti mendapat jawapan yang baik. Pendengar yang dikasihi, apakah yang dikatakan soalan adalah jawapan? Ya, di sebalik rahsia sesuatu soalan, tersembunyi pula satu jawapan yang menunggu masa untuk dirungkaikan, iaitu jawapan terhadap satu-satu masalah, jawapan kepada satu-satu isu, jawapan sebagai penyelesaian dan jawapan kepada kemusykilan. Tahukah pendengar semua, soalan menjana inspirasi dan idea. Jika anda mempunyai sesuatu masalah dalam fikiran, kaedah yang paling efektif untuk menyelesaikannya ialah dengan bertanyakan soalan. Dengan bertanyakan soalan, kita telah memperoleh sebahagian daripada jawapannya. Cubalah amalkan bertanyakan tiga soalan berikut. Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan perkara ini? Siapakah yang boleh membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini? Dan bagaimana saya boleh menyelesaikan masalah ini mengikut cara saya sendiri? Pendengar yang dikasihi, oleh sebab itu, konsep soalan adalah jawapan merupakan satu konsep yang amat penting bagi meningkatkan keupayaan diri kita. Setiap persoalan yang ditimbulkan, ia mempunyai jawapan yang tersendiri. Pendengar yang dikasihi, dengan bertanyakan soalan, anda yakin anda boleh menyelesaikan masalah.
0: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM pilihan tempat saudara, seketika nanti tepat pada pukul 8.45 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan telah masuknya solat fardu isyak bagi daerah Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala bagi Sabah, Benam dan Kuala Selangor 8.47 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda dan jangan lupa seketika nanti tepat pada pukul 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam. Okey, dan untuk hari ini, hari Jumaat, kami akan bawakan kepada anda untuk bersama dengan tetamu kita untuk kita berkongsi berkenaan topik kita, iaitu kita bercakap berkenaan dengan nasihat viral, risikonya nyata. Kan? Adakah akan orang kata kalau kita memberi nasihat tu orang tak boleh terima, makanya akan berlaku perkara yang tak diingini. Jadi atau pengisian di sebalik topik ini anda kena dengarkanlah di jam yang kedua nanti. Layan dahulu lagu ini, ini dia Kai Bahar bersama dengan Nabila Razali, Selagi Ku Ada. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Makan malam katanya, bukan dah janji ke nak makan sebelum pukul 6? Kenapa masih makan? Tak apa, faham lah.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan JIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Cik, minta rasa mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Gol Dunia RTM.
1: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini, namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich.
2: Gordon for Kane.
1: Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan. Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.

Dan ini Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu, sebentar tadi lagu dari Raja Benci Bilang Cinta telah menghiburkan anda. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda dalam geng Burung Hantu untuk jam seterusnya. Yang sedang memandu, kekalkan fokus dalam pemanduan. Biasalah waktu-waktu ketika ini di lebuh raya, masih lagi banyak kenderaan hujung minggu kan, ramai antara kita yang merancang aktiviti bersama keluarga. Ada yang pulang ke kampung untuk jenguk ibu ayah yang masih ada, alhamdulillah. Ada yang mulakan perjalanan untuk hadiri majlis perkahwinan, perkahwinan rakan-rakan dan saudara mara. Menyantuni majlis perkahwinan itu memberi rahmat kepada yang mengadakan majlis dan juga kepada kita juga kan. Ada juga yang pulang ke kampung sebab dah janji dengan rakan-rakan nak tonton final FIFA. Okay. Juga menonton perlawanan untuk tempat yang kedua hari Ahad ini kan. Sanggup ambil cuti sebab perlawanan untuk piala akhir tu pagi Isnin. Ada juga meriah kalau kita dah janji dengan kawan-kawan berkumpul sama-sama tu kan. Seronok ni bila berkumpul ramai-ramai ni. Sebelum sampai ke destinasi tu, teruskan bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama semua kami di National FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.
2: National FM.
3: National FM, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia National FM. Geng Burung Hantu daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Saya Hanim menemani anda untuk jam ini. Hanim nak kongsikan ada sedikit perkabaran berita yang kita terima semalam. Berita duka melibatkan tiga maut seorang kanak-kanak selamat akibat daripada insiden kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Samsul Sinring, dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang semalam selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden di lokasi berkenaan. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air yang ketika kejadian siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan, katanya. Al-Fatihah kepada mangsa yang kepada mangsa kepala air itu, ya. Kepada anda yang merancang untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga di kawasan sungai ataupun air terjun, yang perlu diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan. Sebelum memulakan aktiviti, pastikan menyemak dulu ramalan cuaca, keadaan cuaca. Kena peka terhadap perubahan paras air sungai. Jika hujan lebat di kawasan berhampiran di hulu sungai, segera beredar ke tempat yang lebih selamat. Kerana apa? Jangan sekali kita memandang ringan risiko fenomena kepala air ini boleh berlaku tanpa amaran. Kita dalam masa kita menikmati masa bersama insan tersayang dengan penuh kegembiraan, tetapi pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Itu yang kita harapkan. National FM, sentiasa di hati.

lagu dari kumpulan Ellie Cat telah menghiburkan anda sebentar tadi. Okey, kepada anda yang lain yang berada dalam kereta, dalam perjalanan ataupun yang sedang membawa lori, kepada abang-abang lori kita, kepada abang e-hailing yang dalam perkhidmatan penghantaran, semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan dipermudahkan. Hendaknya ada sedikit laporan terkini bencana Jalan Persekutuan Tapah Cameron Highland semalam. Berlaku tanah runtuh di Jalan Persekutuan FT-059 Jalan Tapah Cameron Highland, daerah Batang Padang, pada petang ini apabila hujan lebat. Kata pasukan JKR telah melaksanakan tindakan segera di lokasi termasuk pemasangan traffic management plan TMP, pemantauan berterusan serta kerja-kerja pembersihan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Saya percaya setiap minggu kan ada je penghuni ataupun pelancong untuk pergi ke tanah tinggi Cameron Highland tu, sebab kawasan di sana pelbagai tempat-tempat menarik boleh kita lawati di sana. Anak-anak pun suka, ibu-ibu pun suka, mak-mak pun suka. Dekat situlah kadang-kadang bila kita dalam perjalanan tu untuk ke tanah tinggi tu, kita kena berwaspadalah, sebab sekarang pun musim hujan ya. Keadaan tu kita tak tahu, kita nampak keadaan cuaca kita elok je kan, tapi itulah, sama-samalah kita berhati-hati sebab fenomena ataupun kejadian alam ni kita tidak menduga. Tapi apa-apa pun, kita doakan supaya perjalanan kita tu selamat tiba. Okey, laporan terkini bencana Jalan Persekutuan itu, tiada laluan terhalang untuk semua kenderaan. Hujan sangat lebat menyebabkan tanah runtuh itu berlakulah tadi. Sekarang tindakan telah diambil, cumanya pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, mematuhi arahan petugas di lokasi dan merancang perjalanan mengikut keadaan cuaca sekarang. Okey, kepada anda di luar sana, jika ada merancang untuk bercuti, tak kiralah ke mana pun, faktor keselamatan perlu diambil perkara pertama dititikberatkan. Semoga segala perancangan anda untuk hujung minggu ini dipermudahkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Daddy Cool.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata, luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Hidup ikan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energi.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang

disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.

Baiklah, ok, anda masih lagi bersama saya DJ Art. Tentang kopi bola pagi kita. Apa tajuk kita hari ini? Tajuk kita pemain simpanan. Pernah tak dalam hidup anda ada menjadi pilihan kedua dan akhirnya anda buktikan kemampuan anda yang anda berjaya? Baiklah, kita bersama Izzat. Jadi anda boleh sharekan pada saya share pada saya apa sahaja yang anda mahu ceritakan tentang tajuk itu. Seperti Izzat daripada Gombak, saya pernah jadi pilihan kedua. Pilihan kedua dalam hubungan saya. Tapi saya beritahu pada beliau, saya beritahu pada teman wanita saya, saya bukanlah pilihan. Saya bukanlah satu pilihan. Jadi kalau mahu, kalau tidak. Dan akhirnya saya berkahwin dan sekarang saya telah buktikan saya menjadi suami yang baik. Wish Izzat, mantap Izzat. Mantap Izzat kan, mantap memang. Ni semangat yang kita nak ni. Okey, jadi anda boleh sharekan pendapat anda di mana, di WhatsApp kita 019-330-4425 ataupun jika anda nak bersembang-sembang dengan saya secara ringkas kan, anda boleh call di konti 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Seperti Linda. Dulu Linda daripada Hulu Kelang. Oi, tadi orang Gombak dan orang Hulu Kelang. Diikut jalan sama ni. Okey. Linda, saya pernah jadi pilihan kedua semasa sukan di sekolah. Waktu tu saya rasa sedih sangat. Tapi akhirnya pelari utama cedera dan saya menjadi pelari yang menggantikan dia. Alhamdulillah, walaupun dapat di tempat kedua, tapi saya bangga dengan diri saya. Mantap Linda. Terima kasih banyak Linda. Terima kasih atas perkongsian anda. Jadi jom kita terus berhibur Hakikat Insan. Membalihun Trio Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.